Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved dig. Her vil Aue mål at fasne gå. Her hen og så hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach Europa